kirasi bupo ye miwa ga hunso ada gisa son hoko sia son hoko daba ansa to daba ni pin dangino so boengani gison ge won so so no ba nese son inenga yu son no ba ti agira ye ba son erukwa so ete so so igbenu de no ba ti ansa ga ba sun ibu ko bo so ete to ka kora to igbeni son aye ga ye ba kwa to wahale ni ba anu aye so so sabi gunu gani bio so sa ga ma sha dan sma mo ka sa igbe teta son ani po urubi ye sanu su higbe mi ya amba no daba ni so

0: si vous savez son père, c'est un bec à sa dague au yoga et d'abord, ni sa mosso tempo, si nous saboukons, mon monica, et qui va nous sonner, y'en qu'naoué. Qui sont yera benin tengirum, mais so bake au wura, à ma mère, yanga yambake au ye wura, besan son boubasson yen d'abord, au moins si à ma sogo ben non, baron non. Mais son amake au wura te soit so, oui, si n'a sa pas, oui, au sang. Au kebi, pi, binon gay, un an amour, oui, non, moi, rudimo, can I buy, prong, gyo, coquio, yo, work, ou soada. Mais son ama, besan benin tengirum, ti, oui, non, moi, di, kyo, wura te soit so. Ye prosoko gura, yo, ka, e sube, non, siya. France mbira gya mani baba ma ya sansikwa ye ya be bibukara mbiba mwoga no utura amiku iliki hikba inde nibu mbira gya me baba ma ya mkuna kwa ma yira ya abane ungwene bibwe mwobu toba nambe nwedo kwa bu mawa yenha iliki hikba mbira gya ma dete video nwa to ye mehumbie meribu boko maka ekara koyenda baru ma wame merobisibu. Il voit d'abord ni samonin gana sagbi se ami Yesu si ma passo a suni so daki FM notina Saman bae polo son kwe se yaman beka kilo beka so adeki yo amera mi kon we bwe sonon sonero so aso mi ba wunu kuwa kanu ga kanu kanu no ba ti aniya ba kuwa mi kon ninu kuron san no sonite nge wuna namo kate etama san dwe obo hebo hega kamase mesun ben gani sonite yogo gataron ye mi we san ye ngurugi we gamyan seo daron disima gunu gani biyo to o gira gero mo mesun baka shumae ko sina ganiye swaso
1: kawene gina su nugo do tusia su ti siara ba su ba ore pro siara nganu son amera kasan so na sa bukro mi ko yenso ma dodoga mega wene ko sinsina atama sa sanon kwa mahastona masasia de mega wene ge ma kan koro komera gundui adama men korami wene suesiara an kasa eso soa santa sikara uka de uba soa soa sagowa negina bano e kagurugura ma kakura deme ka wene mama akpama igasa behan sogo ka taubagaru kaduma ya gabe yekpuru kakuro de mehunga wene ma ka pesen debe ka e tonduke gya ka pesen bwengani ka e wongwa sile mikami mena ima mera kwewa yega san ka ha iruse yega san meboko ka bwengani ebo ka e wongpa nyanga nyama okpuru buka tuma o boya boko gani swen natama bawe kuro on laho kwa kowa wombe kakuro de mehon kawene mayen sabun son buen gani mega yiu sina gison geni ma sawama o bawe kuro uye nua moma akpia uye sema ka soru ye kakura wolo
0: to ama mero me kaye me oto ala de me wa une me beba ka shoma eko sinamigo nge nka wawo ama do baba ama doge ya miku mehumbugoko mwanga ma mwela nkiri ya medo miwi mwansho uwama komi ya rawa miku msuma ure suwi gamia seo darondisi maa so adagi
1: gie maa sa maa suwa behen doiso obunguru gia gie maa sako meri sae ka hon komi ya figo sae ka maa hon komi ya mi yera ka dabu kaka daril kwa kaka ha kade ma kome ruka dua dua so domi amera ikasa de man dewu ikasa behem baro dewu de kunkuma ba san kya sa ekwende me hon ka kawene ama yika kura mikun ngwene suwe gusun siara domi ikasa dewu dodoga yeboko kukuru san kya sa enti swa suri gema ngwene su nene ma soru kuru kankwengu yivu gango yiwa kwa gangan komye behen wute so saka minon hunka kwami sa gus